0: može primiti, al bez brige, sve da Santa nebo prekrije, ti imaš di prezimiti. Sad utuli fenjer, sakri šibicu, mesečev ću prah tek da istrunim, da u mraku lovim zlatnu ribicu, da joj želju ispunim.
1: Let's do it! I love all the music! The music's awesome! On the radio.

0: za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
1: Nastani

noć po tebe, doći ću korak po korak tebe, osvojit ću. Ja znam da me tražiš, da bih htjela da sam tu.